класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лего». Найвідоміша у світі іграшка, мрія багатьох маленьких хлопчиків і дівчат, конструктор «Лего» з'явився в Данії, королівстві дитячих казок, на батьківщині Ганса Христіана Андерсена. «Лего», найвідоміший бренд у світі іграшок, був створений у 1932 році Оле Кірком Кристіансеном, звичайним столяром з невеличкого містечка у Данії. Свою назву компанія одержала у 34-му році від словосполучення «легот», тобто «грай добре» або «захоплююча гра» на датському. У 1949 році «Лего» починає випуск брусочків, що автоматично з'єднуються із 4 або 8 виступами. В них вже можна було побачити прообраз майбутнього знаменитого конструктора. В 1954-му такі кубики починають називати кубиками «Лего». Сучасна система кріплення кубиків була запатентована трохи пізніше, у 58-му. До речі, аж у 73-му році таки з'являється логотип «Лего», який ми знаємо зараз. До цього ж продукція випускалася під декількома логотипами. Але активний вихід компанії на міжнародний ринок привів до створення єдиного знака. Варто сказати, що основа успіху «Лего» – це його простота і універсальність. Відповідаючи запитам своїх покупців, постійно міняючись і удосконалюючись, «Лего» міцно зайняв своє місце в дитячих кімнатах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лего». Хто б міг подумати, але існує близько 1 мільярда комбінацій, які можна скласти з 6 кубиків «Лего», що мають 8 виступів. І ще один цікавий факт. На цей день в середньому на одну людину на планеті припадає 70 кубиків «Лего». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Неважливо, наскільки правильно ти рухаєшся. Важливо, що ти не зупиняєшся. Давньокитайський філософ Конфуцій.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой узявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль. А тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла угору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію з заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Down Groove» на Діджі ФМ.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Херсон сьогодні знову під прицільним терором російських дронів. Кількість поранених після удару по маршрутці в Дніпровському районі зросла до 8, двоє людей загинули. Згодом ворог вдруге атакував маршрутку, уже в центральному районі міста постраждав водій.
1: Росія продовжує бити по цивільних і на інших напрямках. У Харкові зафіксовані нові влучання дронів, зокрема в районах міста, де пошкоджені житлові будинки та територія автозаправки. За тиждень ворог випустив по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіабомб і 3 ракети.
2: Українська оборона реагує на зміну характеру війни. Головнокомандувач Олександр Сирський доручив опрацювати питання забезпечення військових формою з кевларовими вставками. Таку пропозицію подали командири бойових підрозділів, які щодня стикаються з уламковими пораненнями та загрозою дронів.
1: На Миколаївщині говорять уже не лише про атаки, а й про відновлення. Населення області майже повернулося до довоєнного рівня завдяки переселенцям, переважно з Херсонщини. Водночас область розмінувала близько половини забруднених територій, але ще приблизно 140 тисяч гектарів потребують очищення.
2: Міжнародний контекст теж швидко змінюється. Поки Вашингтон більше зосереджений на Ірані, Європа і Україна посилюють власні зв'язки. В українській дипломатії дедалі більше уваги приділяють стратегії переговорів без повної залежності від американської участі. А можливим майданчиком для наступних контактів із Росією називають Туреччину.
1: Чеський прем'єр Андрей Бабіш планує першу особисту зустріч із Володимиром Зеленським у Єревані. До Києва він їхати не збирається, але сам факт переговорів важливий для збереження прямого політичного діалогу. Тим часом російський дрон під час нічної атаки на Одещину коротко порушив повітряний простір Румунії і там піднімали винищувач.
2: Україна також пропонує партнерам нову силу – власний бойовий досвід у сфері дронів. Київ готовий співпрацювати з Японією та ділитися технологіями, які народилися і були вдосконалені на полі бою. Це вже не тільки оборона, а й майбутній експорт знань і військових технологічних рішень.
1: І на завершення – про життя, яке триває. За тиждень українці створили понад 4 тисячі сімей, а 266 пар скористалися послугою «Шлюб за добу». Навіть у час великих втрат країна тримається за любов, дім і майбутнє.
0: Це були новини від «Бізнес Радіо Груп».
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на неділю 3 травня. У Львові сьогодні сонячно і спокійно. Вдень до плюс 23, вночі плюс 13. В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень до плюс 14, вночі плюс 10. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 16, вночі плюс 8. У Києві після ранкових злив прояснення, вдень до плюс 20, вночі плюс 13. Нехай день мине спокійно.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Іран передав Дональду Трампу нову пропозицію щодо Ормузької протоки. План передбачає негайне відновлення судноплавства, але ядерні питання Тегеран хоче відкласти на невизначений час. Вашингтон має послабити економічний і військовий тиск, а також визнати право Ірану на мирний атом. Трамп уже дав зрозуміти. Документ він ще перегляне, але прийнятним його не вважає.
0: Навколо Ормузу напруга тільки зростає. В іранському парламенті обговорюють ідею назавжди закрити прохід для ізраїльських суден, а кораблі з ворожих країн пропускати лише після виплати репарацій. Для світової економіки це чутлива точка, бо через протоку проходить значна частина нафтової логістики.
1: Трамп також заявив, що скоротить американську військову присутність у Німеччині більше, ніж обговорювалося раніше. Йдеться не просто про 5 тисяч військових, а про значно глибше виведення. На цьому тлі Берлін модернізує порт у Бремергафені, щоб він міг приймати важку техніку, зокрема танки «Леопард».
0: В Україні доба на фронті знову була напруженою. За даними Генштабу, відбулося 116 боєзіткнень, найгарячіше – на Костянтинівському та Покровському напрямках. Ворог застосовував авіабомби, дрони камікадзе та артилерію. Водночас українська протиповітряна оборона за день збила або подавила 220 із 227 запущених російських дронів.
1: Європейський напрямок теж активний. Франція та Німеччина просувають для України формат швидшої інтеграції до інституцій Євросоюзу, але без права голосу на першому етапі. А після розмови з Володимиром Зеленським прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава підтримує українське членство в Євросоюзі та готова ділитися досвідом вступу.
0: У Європі розслідують гучну справу з дитячим харчуванням «Хайпі». Підозрюваного шантажиста затримали в Австрії. Отруєні банки вже знаходили в Австрії, Чехії та Словаччині. А одна банка ще може залишатися у продажу. Батьків закликають уважно перевіряти упаковку, кришку та будь-які підозрілі наліпки.
1: Євросоюз готує нові санкції проти людей і структур, пов'язаних із депортацією українських дітей та спробами їхнього перевиховання. Окремо повідомляється про військові навчання «Ембер Шок» у Польщі. У них беруть участь понад 3,5 тисячі військових із країн Північно-Атлантичного альянсу. Це сигнал, що східний фланг Європи посилює готовність.
0: І на завершення важливе нагадування про людей. Українські науковці кажуть, війна прискорює біологічне старіння через хронічний стрес, недосипання і постійну тривогу. Це ще один доказ, що турбота про себе сьогодні не дрібниця, а частина стійкості.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 3 травня. У Львові сьогодні сонячно і спокійно. Вдень до плюс 23, вночі плюс 13. В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень до плюс 14, вночі плюс 10. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 16, вночі плюс 8. У Києві після ранкових злив прояснення, вдень до плюс 20, вночі плюс 13. Нехай день мене спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.
2: Вікна.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
2: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 30 квітня. Комедійна драма «Диявол носить Прадо», частина друга. Анімаційний фільм «Раллі. Від Парижа до пірамід». І японське аніме «Про моє переродження в слиз». «Сльози лазурного моря» кіно. «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Іран передав Дональду Трампу нову пропозицію щодо Ормузької протоки. План передбачає негайне відновлення судноплавства, але ядерні питання Тегеран хоче відкласти на невизначений час. Вашингтон має послабити економічний і військовий тиск, а також визнати право Ірану на мирний атом. Трамп уже дав зрозуміти. Документ він ще перегляне, але прийнятним його не вважає.
0: Навколо Ормузу напруга тільки зростає. В іранському парламенті обговорюють ідею назавжди закрити прохід для ізраїльських суден, а кораблі з ворожих країн пропускати лише після виплати репарацій. Для світової економіки це чутлива точка, бо через протоку проходить значна частина нафтової логістики.
1: Трамп також заявив, що скоротить американську військову присутність у Німеччині більше, ніж обговорювалося раніше. Йдеться не просто про 5 тисяч військових, а про значно глибше виведення. На цьому тлі Берлін модернізує порт у Бремергафені, щоб він міг приймати важку техніку, зокрема танки «Леопард».
0: В Україні доба на фронті знову була напруженою. За даними Генштабу, відбулося 116 боєзіткнень, найгарячіше – на Костянтинівському та Покровському напрямках. Ворог застосовував авіабомби, дрони камікадзе та артилерію. Водночас українська протиповітряна оборона за день збила або подавила 220 із 227 запущених російських дронів.
1: Європейський напрямок теж активний. Франція та Німеччина просувають для України формат швидшої інтеграції до інституцій Євросоюзу, але без права голосу на першому етапі. А після розмови з Володимиром Зеленським прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава підтримує українське членство в Євросоюзі та готова ділитися досвідом вступу.
0: У Європі розслідують гучну справу з дитячим харчуванням Хайпі. Підозрюваного шантажиста затримали в Австрії. Отруєні банки вже знаходили в Австрії, Чехії та Словаччині. А одна банка ще може залишатися у продажу. Батьків закликають уважно перевіряти упаковку, кришку та будь-які підозрілі наліпки.
1: Євросоюз готує нові санкції проти людей і структур, пов'язаних із депортацією українських дітей та спробами їхнього перевиховання. Окремо повідомляється про військові навчання «Ембершок» у Польщі. У них беруть участь понад 3,5 тисячі військових із країн Північно-Атлантичного альянсу. Це сигнал, що східний фланг Європи посилює готовність.
0: І на завершення важливе нагадування про людей. Українські науковці кажуть, війна прискорює біологічне старіння через хронічний стрес, недосипання і постійну тривогу. Це ще один доказ, що турбота про себе сьогодні не дрібниця, а частина стійкості.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять».
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 3 травня. У Львові сьогодні сонячно і спокійно. Вдень до плюс 23, вночі плюс 13. В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень до плюс 14, вночі плюс 10. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 16, вночі плюс 8. У Києві після ранкових злив прояснення, вдень до плюс 20, вночі плюс 13. Нехай день мене спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 30 квітня. Комедійна драма «Диявол носить Прадо», частина 2. Анімаційний фільм «Раллі. Від Парижа до пірамід». І японське аніме «Про моє переродження в слиз». «Сльози Лазурного моря» кіно. «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову відбивала масовану нічну атаку. Росія запустила балістичну ракету «Іскандер-М» і 268 дронів різних типів, серед них «Шахеди», «Гербери» та «Італмаси». Протиповітряна оборона збила або подавила 249 безпілотників, але зафіксовано влучання ракети та 19 дронів на 15 локаціях.
0: Найважчі наслідки повідомляють з півдня. В Одеській області пошкоджені житлові будинки та портова інфраструктура, загинули 2 людей, ще 5 постраждали. У Миколаївській області під ударом була енергетика, частина населених пунктів залишилася без світла. Це ще одна ніч, коли українська протиповітряна оборона тримала небо, а рятувальники працювали до ранку.
1: Запорізька область також пережила важку добу. Ворог завдав понад 800 ударів по 42 населених пунктах. 2 людей загинули, 5 поранені. У Запорізькому районі після авіаудару загинув чоловік. Серед травмованих є дитина. На Дніпропетровщині російські дрони понад 10 разів атакували один із прифронтових районів. Там поранено людину.
0: На фронті сили оборони продовжують виснажувати ворога. За добу російська армія втратила ще 1080 військових, десятки артилерійських систем і понад 2000 безпілотників. Аналітики водночас зазначають, темп російського наступу помітно просів, а за місяць окупанти втратили контроль над частиною територій.
1: Міжнародний блок теж напружений. Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують скоротити свій військовий контингент у Німеччині значно більше, ніж на 5 тисяч людей. У його партії цим рішенням занепокоєні. Частина республіканців вважає, що такий крок може підштовхнути Кремль до нового тиску на Україну та Європу.
0: У російській Ленінградській області всю ніч повідомляли про атаку безпілотників. Місцева влада заявила про десятки збитих дронів, а відкриті супутникові дані показали осередки горіння в районі порту Приморськ. Ідемо далі. Китай демонструє великі стелс-дрони, один із яких за розмахом крил майже дорівнює стратегічному бомбардувальнику.
1: І на завершення – про силу природи та людську уважність. На Філіппінах активізувався вулкан Майон. Лава тече 3 ярами, зафіксовані землетруси і пірокластичні потоки. Місцева влада підвищила рівень небезпеки, а мешканців закликають не ігнорувати попередження.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: На Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
1: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: можна гугли далі.
1: Твоя квартира в «Атмосфера Преміум» вже чекає на тебе.
2: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
0: Або телефонуй 098 487 2020.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 3 травня. У Львові сьогодні сонячно і спокійно. Вдень до плюс 23, вночі плюс 13. В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень до плюс 14, вночі плюс 10. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 16, вночі плюс 8. У Києві після ранкових злив прояснення, вдень до плюс 20, вночі плюс 13. Нехай день мене спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097 179 55 53. Посередникам платимо окремо.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову відбивала масовану нічну атаку. Росія запустила балістичну ракету «Іскандер-М» і 268 дронів різних типів, серед них «Шахеди», «Гербери» та «Італмаси». Протиповітряна оборона збила або подавила 249 безпілотників, але зафіксовано влучання ракети та 19 дронів на 15 локаціях.
0: Найважчі наслідки повідомляють з півдня. В Одеській області пошкоджені житлові будинки та портова інфраструктура, загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали. У Миколаївській області під ударом була енергетика, частина населених пунктів залишилася без світла. Це ще одна ніч, коли українська протиповітряна оборона тримала небо, а рятувальники працювали до ранку.
1: Запорізька область також пережила важку добу. Ворог завдав понад 800 ударів по 42 населених пунктах. Двоє людей загинули, п'ятеро поранені. У Запорізькому районі після авіаудару загинув чоловік. Серед травмованих є дитина. На Дніпропетровщині російські дрони понад 10 разів атакували один із прифронтових районів. Там поранено людину.
0: На фронті сили оборони продовжують виснажувати ворога. За добу російська армія втратила ще 1080 військових, десятки артилерійських систем і понад 2000 безпілотників. Аналітики водночас зазначають, темп російського наступу помітно просів, а за місяць окупанти втратили контроль над частиною територій.
1: Міжнародний блок теж напружений. Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують скоротити свій військовий контингент у Німеччині значно більше, ніж на 5 тисяч людей. У його партії цим рішенням занепокоєні. Частина республіканців вважає, що такий крок може підштовхнути Кремль до нового тиску на Україну та Європу.
0: У російській Ленінградській області всю ніч повідомляли про атаку безпілотників. Місцева влада заявила про десятки збитих дронів, а відкриті супутникові дані показали осередки горіння в районі порту Приморськ. Ідемо далі. Китай демонструє великі стелс-дрони, один із яких за розмахом крил майже дорівнює стратегічному бомбардувальнику.
1: І на завершення – про силу природи та людську уважність. На Філіппінах активізувався вулкан Майон. Лава тече трьома ярами, зафіксовані землетруси і пірокластичні потоки. Місцева влада підвищила рівень небезпеки, а мешканців закликають не ігнорувати попередження.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
7: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
8: Багатозальний 3D кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 30 квітня. Комедійна драма «Диявол носить Прадо», частина друга. Анімаційний фільм

0: законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на неділю 3 травня. У Львові сьогодні сонячно і спокійно. Вдень до плюс 23, вночі плюс 13. В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень до плюс 14, вночі плюс 10. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 16, вночі плюс 8. У Києві після ранкових злив прояснення, вдень до плюс 20, вночі плюс 13. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна почала день після нової масованої атаки. На Одещині вночі загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали, пошкоджені житлові будинки та портова інфраструктура. У Херсоні російський дрон вдарив по цивільному авто. Одна людина загинула, четверо поранені.
0: Під ударами була і Сумщина. Там ворожий безпілотник прицільно атакував зерновоз, постраждав водій, а в Білопіллі удар по службовому авто поліції тяжко поранив двох правоохоронців. Загалом за добу в області постраждали 13 людей, серед них троє дітей.
1: Є і важлива новина з військової медицини. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив: у квітні знизилась кількість тяжких поранень та ампутацій серед військових. Водночас укомплектованість медичних підрозділів фахівцями зросла на 7%, а понад 300 військових пройшли підготовку за медичними спеціальностями.
0: Українська далекобійність знову дала результат на морі. Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля входу в порт Новоросійськ. За його словами, ці судна використовувалися для перевезення нафти, а операцію виконали українські сили із застосуванням морських дронів.
1: На міжнародній арені зберігається напруга навколо Ірану та Ормузької протоки. Тегеран передав Дональду Трампу оновлений мирний план із 14 пунктів. Серед вимог – гарантії ненападу, зняття морської блокади, розблокування активів і нові правила судноплавства. Трамп уже заявив, що не уявляє, як цей план може бути прийнятним.
0: У російській Ленінградській області всю ніч повідомляли про атаку безпілотників. Місцева влада заявила про десятки збитих дронів, а відкриті супутникові дані показали осередки горіння в районі порту Приморськ. Ідемо далі. Китай демонструє великі стелс-дрони, один із яких за розмахом крил майже дорівнює стратегічному бомбардувальнику.
1: Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують скоротити свій військовий контингент у Німеччині значно більше, ніж на 5 тисяч людей. У його партії цим рішенням занепокоєні. Частина республіканців вважає, що такий крок може підштовхнути Кремль до нового тиску на Україну та Європу.
0: Європа тим часом обговорює безпекові ризики після слів Трампа про можливе глибше скорочення американського контингенту в Німеччині. Прем'єр Польщі Дональд Туск попередив про небезпечну тенденцію розхитування трансатлантичної єдності. Для України це важливий сигнал. Європейська оборона дедалі більше має спиратися на власну відповідальність.
1: І на завершення – про стійкість, яка складається з конкретних рішень. Українські військові посилюють медичні спроможності. Далекобійні операції б'ють по нафтовій логістиці ворога, а рятувальники і лікарі щодня тримають тил. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
8: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 22.08.2022.
9: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 30 квітня. Комедійна драма «Диявол носить Прадо», частина 2. Анімаційний фільм «Раллі. Від Парижа до пірамід». І японське аніме «Про моє переродження в слиз. Сльози Лазурного моря. Кіно». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
10: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 3 травня. У Львові сьогодні сонячно і спокійно. Вдень до плюс 23, вночі плюс 13. В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень до плюс 14, вночі плюс 10. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 16, вночі плюс 8. У Києві після ранкових злив прояснення, вдень до плюс 20, вночі плюс 13. Нехай день мене спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.
2: Вік.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна почала день після нової масованої атаки. На Одещині вночі загинули 2 людей. Ще 5 постраждали, пошкоджені житлові будинки та портова інфраструктура. У Херсоні російський дрон вдарив по цивільному авто. 1 людина загинула, 4 поранені.
0: Під ударами була і Сумщина. Там ворожий безпілотник прицільно атакував зерновоз, постраждав водій, а в Білопіллі удар по службовому авто поліції тяжко поранив 2 правоохоронців. Загалом за добу в області постраждали 13 людей, серед них 3 дітей.
1: Є і важлива новина з військової медицини. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив: у квітні знизилась кількість тяжких поранень та ампутацій серед військових. Водночас укомплектованість медичних підрозділів фахівцями зросла на 7%, а понад 300 військових пройшли підготовку за медичними спеціальностями.
0: Українська далекобійність знову дала результат на морі. Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження 2 російських танкерів біля входу в порт Новоросійськ. За його словами, ці судна використовувалися для перевезення нафти, а операцію виконали українські сили із застосуванням морських дронів.
1: На міжнародній арені зберігається напруга навколо Ірану та Ормузької протоки. Тегеран передав Дональду Трампу оновлений мирний план із 14 пунктів. Серед вимог – гарантії ненападу, зняття морської блокади, розблокування активів і нові правила судноплавства. Трамп уже заявив, що не уявляє, як цей план може бути прийнятним.
0: У російській Ленінградській області всю ніч повідомляли про атаку безпілотників. Місцева влада заявила про десятки збитих дронів, а відкриті супутникові дані показали осередки горіння в районі порту Приморськ. Ідемо далі. Китай демонструє великі стелс-дрони, один із яких за розмахом крил майже дорівнює стратегічному бомбардувальнику.
1: Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують скоротити свій військовий контингент у Німеччині значно більше, ніж на 5 тисяч людей. У його партії цим рішенням занепокоєні. Частина республіканців вважає, що такий крок може підштовхнути Кремль до нового тиску на Україну та Європу.
0: Європа тим часом обговорює безпекові ризики після слів Трампа про можливе глибше скорочення американського контингенту в Німеччині. Прем'єр Польщі Дональд Туск попередив про небезпечну тенденцію розхитування трансатлантичної єдності. Для України це важливий сигнал. Європейська оборона дедалі більше має спиратися на власну відповідальність.
1: І на завершення – про стійкість, яка складається з конкретних рішень. Українські військові посилюють медичні спроможності. Далекобійні операції б'ють по нафтовій логістиці ворога, а рятувальники і лікарі щодня тримають тил. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: приведе до порядку.
1: Реклама. Реклама.
2: Агрожитниця. Купуємо Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097 107

0: 2022.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на неділю 3 травня. У Львові сьогодні сонячно і спокійно. Вдень до плюс 23, вночі плюс 13. В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень до плюс 14, вночі плюс 10. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 16, вночі плюс 8. У Києві після ранкових злив прояснення, вдень до плюс 20, вночі плюс 13. Нехай день мене спокійно.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 30 квітня. Комедійна драма «Диявол носить Прадо», частина 2. Анімаційний фільм «Раллі. Від Парижа до пірамід». І японське аніме «Про моє переродження в слиз». «Сльози Лазурного моря» кіно. «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: День починається з тяжких наслідків російських ударів по регіонах. На Херсонщині 2 людей загинули, ще 26 поранені, серед них 3 дітей. На Донеччині минулої доби загинули 2 цивільних, 9 дістали поранення, пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти.
0: На Дніпропетровщині ворог ударив поблизу автозаправки у Криничанській громаді. Поранені 6 людей, серед них 10-річний хлопчик і вагітна жінка. Поруч був автобус із приблизно 40 дітьми, які їхали із Запоріжжя на відпочинок до Івано-Франківської області. На момент атаки діти вже встигли залишити салон. Зараз дітей евакуювали у безпечне місце, з ними працюють психологи, громада готує гарячу їжу і чекає батьків. Це дуже болючий епізод, але й приклад швидкої реакції на місці. На Сумщині тим часом російський дрон атакував зерновоз, постраждав водій, а загалом у наслідок обстрілів області поранені діти 2, 10 і 11 років.
1: Українські безпілотні сили завдали нових ударів по важливих об'єктах ворога. Уражені «Панцер-С-1», «Тор», радіолокаційні станції, ремонтна база, телекомунікаційний центр і пункти дислокації російських підрозділів. Окремо бійці повідомляють про знищення систем контролю повітряного простору. Фактично, ворог втрачає очі і захист.
0: Продовжується і тиск на російську нафтову логістику. Володимир Зеленський повідомив про ураження 2 суден тіньового нафтового флоту біля входу в порт Новоросійськ. За його словами, ці танкери використовували для перевезення нафти, а українська далекобійність розвиватиметься на морі, у небі та на землі.
1: У міжнародному блоці знову Іран і Дональд Трамп. Тегеран передав оновлений план щодо Ормузької протоки. Але Трамп заявив, що не уявляє, як ця пропозиція може бути прийнятною. Він також назвав морську блокаду іранських портів дуже дружньою, що тільки підкреслює жорсткість переговорів.
0: У Європі розслідують гучну справу з дитячим харчуванням Хайпі. Підозрюваного шантажиста затримали в Австрії. Отруєні банки вже знаходили в Австрії, Чехії та Словаччині. А одна банка ще може залишатися у продажу. Батьків закликають уважно перевіряти упаковку, кришку та будь-які підозрілі наліпки.
1: Євросоюз готує нові санкції проти людей і структур, пов'язаних із депортацією українських дітей та спробами їхнього перевиховання. Окремо повідомляється про військові навчання «Ембер Шок» у Польщі. У них беруть участь понад 3,5 тисячі військових із країн Північно-Атлантичного альянсу. Це сигнал, що східний фланг Європи посилює готовність.
0: Європа уважно стежить і за планами Вашингтона скоротити американську військову присутність у Німеччині. Прем'єр Польщі Дональд Туск попередив про небезпечну тенденцію розхитування трансатлантичної єдності. Для України це ще один сигнал. Європейська безпека входить у період дуже відповідальних рішень.
1: І на завершення – трохи світла в культурному календарі. Представниця України Лелека вирушила до Відня на Євробачення, а на київському вокзалі перед поїздом прозвучала її пісня «Рідним». Нехай український голос звучить сильно й тепло. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. Традиційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в

0: Мінереактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама. Реклама.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
8: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
9: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
10: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
11: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
12: Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
13: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 3 травня. У Львові сьогодні сонячно і спокійно. Вдень до плюс 23, вночі плюс 13. В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень до плюс 14, вночі плюс 10. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 16, вночі плюс 8. У Києві після ранкових злив прояснення, вдень до плюс 20, вночі плюс 13. Нехай день мене спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 30 квітня. Комедійна драма «Диявол носить Прадо», частина 2. Анімаційний фільм «Раллі. Від Парижа до пірамід». І японське аніме «Про моє переродження в сліз. Сльози Лазурного моря. Кіно». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: День починається з тяжких наслідків російських ударів по регіонах. На Херсонщині 2 людей загинули, ще 26 поранені, серед них 3 дітей. На Донеччині минулої доби загинули 2 цивільних, 9 дістали поранення, пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти.
0: На Дніпропетровщині ворог ударив поблизу автозаправки у Криничанській громаді. Поранені 6 людей, серед них 10-річний хлопчик і вагітна жінка. Поруч був автобус із приблизно 40 дітьми, які їхали із Запоріжжя на відпочинок до Івано-Франківської області. На момент атаки діти вже встигли залишити салон. Зараз дітей евакуювали у безпечне місце, з ними працюють психологи, громада готує гарячу їжу і чекає батьків. Це дуже болючий епізод, але й приклад швидкої реакції на місці. На Сумщині тим часом російський дрон атакував зерновоз, постраждав водій, а загалом у наслідок обстрілів області поранені діти 2, 10 і 11 років.
1: Українські безпілотні сили завдали нових ударів по важливих об'єктах ворога. Уражені «Панцер-С-1», «Тор», радіолокаційні станції, ремонтна база, телекомунікаційний центр і пункти дислокації російських підрозділів. Окремо бійці повідомляють про знищення систем контролю повітряного простору. Фактично, ворог втрачає очі і захист.
0: Продовжується і тиск на російську нафтову логістику. Володимир Зеленський повідомив про ураження 2 суден тіньового нафтового флоту біля входу в порт Новоросійськ. За його словами, ці танкери використовували для перевезення нафти, а українська далекобійність розвиватиметься на морі, у небі та на землі.
1: У міжнародному блоці знову Іран і Дональд Трамп. Тегеран передав оновлений план щодо Ормузької протоки. Але Трамп заявив, що не уявляє, як ця пропозиція може бути прийнятною. Він також назвав морську блокаду іранських портів дуже дружньою, що тільки підкреслює жорсткість переговорів.
0: У Європі розслідують гучну справу з дитячим харчуванням «Хайпі». Підозрюваного шантажиста затримали в Австрії. Отруєні банки вже знаходили в Австрії, Чехії та Словаччині. А одна банка ще може залишатися у продажу. Батьків закликають уважно перевіряти упаковку, кришку та будь-які підозрілі наліпки.
1: Євросоюз готує нові санкції проти людей і структур, пов'язаних із депортацією українських дітей та спробами їхнього перевиховання. Окремо повідомляється про військові навчання «Ембер Шок» у Польщі. У них беруть участь понад 3,5 тисячі військових із країн Північно-Атлантичного альянсу. Це сигнал, що східний фланг Європи посилює готовність.
0: Європа уважно стежить і за планами Вашингтона скоротити американську військову присутність у Німеччині. Прем'єр Польщі Дональд Туск попередив про небезпечну тенденцію розхитування трансатлантичної єдності. Для України це ще один сигнал. Європейська безпека входить у період дуже відповідальних рішень.
1: І на завершення – трохи світла в культурному календарі. Представниця України Лелека вирушила до Відня на Євробачення, а на київському вокзалі перед поїздом прозвучала її пісня «Рідним». Нехай український голос звучить сильно й тепло. Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.

0: веде до порядку.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 3 травня. У Львові сьогодні сонячно і спокійно. Вдень до плюс 23, вночі плюс 13. В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень до плюс 14, вночі плюс 10. У Харкові хмарно з проясненнями, вдень до плюс 16, вночі плюс 8. У Києві після ранкових злив прояснення, вдень до плюс 20, вночі плюс 13. Нехай день мене спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
6: Ліцензія на дійснення валютних операцій номер 13 22.08.2022.
7: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
8: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
9: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 30 квітня. Комедійна драма «Диявол носить Прадо», частина 2. Анімаційний фільм «Раллі. Від Парижа до пірамід». І японське аніме «Про моє переродження в слиз». «Сльози Лазурного моря» кіно. «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: приведе до порядку. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. Реклама.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 30 квітня. Комедійна драма «Диявол носить Прадо», частина друга. Анімаційний фільм «Раллі. Від Парижа до пірамід». І японське аніме «Про моє переродження в Слиз. Сльози Лазурного моря. Кіно». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: Давай!
1: Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Луї Вітон народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Луї Вітон був відкритий у 1854 році у Парижі.

Одягу, взуття, аксесуарів. Є в Louis Vuitton також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Louis Vuitton, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер L та V. Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Завжди опирайтеся на думку про те, що ваше власне рішення домогтися успіху набагато важливіше за все інше. Авраам Лінкольн. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд L'Oréal. У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив L'Oréal. Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція L'Oréal набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво L'Oréal звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. Наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом L'Oréal. Засновник концерну L'Oréal став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія L'Oréal є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про цемент.
1: Факт перший.
0: Патент на сучасний цемент був оформлений у 1796 році. Це був цемент, здатний застигати і на повітрі, і у воді.
1: Факт другий.
0: Цемент, який здатний тверднути під водою, був відомий ще мешканцям Древнього Риму. Тоді він виготовлявся з суміші вапна з вулканічним попелом і почав використовуватися з 3 століття до нашої ери.
1: Факт третій.
0: Найраніший бетон, тобто суміш піску, води, каменю і цементу, який знайдений археологами на березі Дунаю, датується 5600 роком до нашої ери. Він був виявлений в одній з хатин поселенців кам'яного віку, де використовувався в якості покриття для підлоги.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Завжди, завжди обирайте найважчу дорогу. На ній ви не зустрінете конкурентів. Шарль де Голль.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Доктор Пепер». Отже, вперше цей легендарний напій був запропонований покупцям в аптеці «Морісонс», штат Техас, у 1885 році. За легендою, напій був названий на честь доктора Чарльза Пепера, у дочку якого був закоханий власник тієї аптеки і перший продавець напою «Вейд Морісон». А ось створив цей напій інший аптекар, що працював вже на Морісона. Його звали Чарльз Алдертон. Він довго намагався відтворити свій улюблений фруктовий смак, що врешті-решт йому вдалося. А напій став неймовірно популярним у всьому штаті. Варто сказати, що у 1904 році новий напій «Доктор Пеппер» створив фурор на всесвітньому торговому ярмарку в Сент-Луїсі. А тепер є одним з лідерів серед газованих напоїв у світі. Його творці затверджують, що такий успіх стався завдяки унікальному смаку напою. До речі, в ньому змішалися 23 різних компоненти. Також хочу додати, «Доктор Пеппер» – це найстарший бренд безалкогольного газованого напою у Сполучених Штатах Америки. Він на рік старший за бренд «Кока-Кола» і на 8 років старший за «Пепсі». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Доктор Пеппер». Уся історія напою оточена легендами. Ніхто не знає, звідки точно узялася назва напою, так ніхто точно й не знає, чи має цей напій яке-небудь відношення до одного із найпопулярніших музичних альбомів за всю історію. Звичайно, це альбом «Бітлз» «Клуб самотніх сердець сержанта Пепера». По одній з версій, спочатку замість сержанта був доктор, але, побоюючись обвинувачення в плагіаті, назву змінили. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.